0: устод Дона Зиёев яке аз ҳунармандони маъруфи тоҷик аст, ки дар соҳаи созтарошӣ шӯҳрат пайдо кардааст. Дар кишвар ва берун аз он ӯро ҳамчун созтароши беҳтарин мешуморанд. Ин касб яке аз ҳунарҳои қадимаи мардуми тоҷик ба шумор рафта, дар рушду нигаҳдории фарҳанги миллӣ нақши муҳим дорад, мегӯяд устод. Устодона шахсест, ки асбобҳои мусиқиро бо маҳорати баланд месозад ва онҳоро барои навозандагон омода мекунад. ӯ бештар асбобҳои миллӣ аз ҷумла рубоб, дутор, сетор, танбур, ғижак ва доира месозад. ба гуфтаи усто, дар сози мусиқӣ аввалан бояд чӯб хуб бошад.
1: якум шуда мо чӯбаин хуб итмед. барои сози мусиқӣ аз ҳама чӯбҳои хуб дар корӣ чӯби зардолу, тут, чормағз, гилос, манами сет, манами чӯбе ки мевадор ҳастанд. аз ин месозем. баъд ин ман дар берун мехоҳед аз ман шонтиам. дарахт ман мебиед. дарахт мо интихоб мекунем. аз вақт аввалаш инҷо ба мо чормағ дорем, зардолу дорем, тут дорем, бо дигар намуди дарахтҳо. аввал дарахти хоқам метарошем, ки аксарият дарахти тар метарошем, барое ки 90% кори мо кори дастӣ аст. дарахти хоқ бисёр кораш вазнин аст, душвор аст. барои як косахонаи ман ҳамин ё тор бошад, ё сетор бошад, ё соз бошад, ё думра бошад, барои як косахона ина тайёр кардан тақрибан 5-6000 зарба задан дар кор. зарбаи теша даст қатӣ охир дастҳо дар мекунад. барои ҳамин агар чӯби тар бошад, чӯби тар бо осонтар ай ҳамин тайёр мекунем ва дар масофаи дур мана қадар мемонем. ин кам кам гармӣ метиҳад. аввал дар соя хушк мекунем камтар, баъд вай оста оста оста оста наздиктар ба гармӣ оварда хушк мекунем. баъд вай даста тайёр мекунем, дастаро ба коса мешинонем, коркарша мекунем, ҳамин хел соза тайёр мекунем. сози мусиқӣ ина магазин харидорӣ мекунем. барои думбура торои махсуси дигар аст, барои асбобои торӣ мана торои россия аст, баъд аз дигар мамлакатҳо меоранд, пешниҳод мекунанд, мо ба харидорӣ мекунем ва ҷунуби ӯзбекистон истеҳсол мекунад ва ё мехарем. ҳамин торошо агоя мекашем.
0: устодона Зиёев пеш аз ҳама барои сохтани асбобҳо чӯби хуб интихоб мекунад. худи ӯ қайд намуд, ки барои сохтани соз аз чӯби тут, чормағз ё зардолу истифода мебарад, зеро ин гуна чӯбҳо овози форам ва ҷарангоси хуб доранд. ҳар як қисми соз бо диққати зиёд омода мешавад, зеро ҳатто хатои хурд метавонад ба сифати овоз таъсир расонад. асбобҳои омода намудаи усто сифати хуб доранд. муддати тайёр шудани асбоби мусиқӣ аз намуди соз ва тарзи кори усто вобаста аст. устодона метавонад як асбоби мусиқиро дар давоми аз 10 рӯз то як моҳ омода намояд.
1: агар аз чӯби қоқ бошад, дар муддати 15 рӯз, 14 рӯз як асбоб тайёр мешавад. лекин аз чӯби тар бошад, барои ин 2-3 моҳ дар кор. ҳамон ки оҳиста оҳиста қоқ шавад баъд мекунем. мо яке бора як асбоб наметарошем. барои мо нақшаи кори мо ман ҳамин хел аввал ҳамин хел омадагӣ ҳар як асбоб бар худ нақшаи корӣ дорад. дар як моҳ бояд чӣ қадар асбоб тайёр кунад. мана фарз кардем ман агар тор тарошам, дар як моҳ 4 ёки 3 тор. аввал косахонаша метарошам, баъд даруни вая тоза мекунам, мегирам покзамане тайёр мекунам. баъди ин ман барои қоқшавӣ мемонам, коркарди дасташа мебинем, дастара коркар мекунем. ино қоқ кишид мемонем ҳозирдани ка ҳозира ин манаи бегоҳ ман дасташа шинондам ин асбоби созад мана ягон ҷои нуқсон дошта бошад ина пайванд мекунем ҳатман ҳам мебинем ки чӯб камтар пӯсидагӣ мебирояда ягон чиз дигар ҳатман ин бояд пайванд шавад. пайванд кардем, баъди ин коркардашо мекунем, дасташа шинондем, баъд болоша болопӯши ина қавқоқ ина мечаспонем, баъдан ба коркарди дигар ҷоҳоша мебинем. асбобои рубоб, барои рубобои бадахшонӣ, барои ғиҷак, барои тор, инҳо аз пӯстои дил ва пӯстои гову буз мешавад ёки доирау таблак мана. лекин барои асбобои манаи сетору созу думраю дутору инҳо асбоб аз болош аз чӯб ман аз чӯб ҳозир тайёр кардам, ман ҳамин болопӯши ҳамин мешавад. мешавад ки аяк чӯби яклухт тайёр кунӣ ҳамаша, лекин барои бо хубтар пайванд хуб, барое ки пайванд кунӣ агар ин дигар намешинад, боло ҳам намеравад, ҳамин меқапад ина мана ширешина олидиобоҷо мекунем, мешинонем, мебандем ба мана хели банд мебандем, як рӯз меистад, рӯзи дигар коркард мекунем. ин ҷаина як суроғ мегирем мана камтар барои садо кардан намешед. Сафол ина мо тайёр намекунем. Сафол ина махсус устои сафол ҳаст ва худаш вай тайёр мекунад. Мо косахона ва авайо харидорӣ мекунем. Пусти гов ва пусти буза бо махсус одамое аст ки бо шартнома дорем бо вайо ҳам иношам ва ёшам дар асоси шартнома авайо пуст мехарем. Баъд мо инҷа ҷамъоварӣ мекунем, месозем. Ё доира бошад, ё таблақ бошад. Чор намуд таблақ месозем, ду се намуд доира месозем. Ҳозир ак доира кантар фасала додем. Дигар касо тайёр мекунанд, ки таблақа месозем, барои ки мо усто надорем барои доира сохтан.
0: дона зиёев ҳар рӯз соатҳои зиёдро дар устохона сипарӣ карда бо сабру таҳаммул ба сохтани созҳои миллӣ машғул мешавад ҳарчанд сину солаш ба 78 расида бошад ҳам ҳар рӯзи худро бо меҳру муҳаббат ба сохтани ягон асбоби мусиқӣ сарф мекунад дар устохона садои тарошидани чӯб ва озмоиши оҳанги созҳо пайваста ба гӯш мерасад ӯ бо сабру таҳаммул هر یک قسم ساز را کار کرد نموده میکوشد اسباب سازد که آواز فارم و دلنشین داشته باشد. به گفته استا مشق جسمانی انسان را نیرومند و فعال نگاه داشته برای خوب انجام دادن کار نیز مساعدت میکند.
1: جای من هر روزه من همین جا هنم تیخ میبیام لباس کاری میپوشم قطی بچه ها یک جایا میبینیم کار میکنیم میبینیم کمبودی اصلاح میکنیم بیبودی کارخانه را میبینیم من چیزی جسمانی خودم از دست نمیتیم من خواه جسمانیم حاضر 27 بار شکر نغز است من حاضرم آزاد میشینم میخیزم خون همه وقت در حرکت است و فر شیایی روز نمیدیم در خودم چای می نوشیم یکم پیالایی ما کار میکنیم خیلی همون ساعت معاین ما کار میکنیم دمگیریش باشد دم میگیریم همین هر روز هم اگر کار با نبیم یا اگر دیگه هفته یا روز اگر استراحت باشد یا که یا روز دیگه بازی یا تیش استراحت میکنم
0: سوزتراشی هنریست که بیشتر از نسل به نسل می گذارد. استادانه نیز این شغل خود را اولادی می داند. شاگردان زیاد سالها در نزی او تجربه می آموزند تا نازکی های این هنر را از خود کنند. زیرا ساختنی اسباب موسیقی هنری ایجادکاری و حس زیبای پرستی را طلب می کند. هنگامی که با این مرد هنر واخوردیم او را سرگرمی ساختنی اسباب موسیقی دوتار دیدیم که با یک مهارت بلند آن را آماده می نمود و قید کرد که اصلا انا همین اسباب های موسیقی که ما می سازیم از آیندگان به ما میراث مانده و امروز نیز ما آن را ادامه می دهیم
1: ساختن و روبا ببینید که روبا بخید این اسباب اینم تاری هست و تارهای خود دارد تورای آهنی دارد، تورای رودگی دارد، پنج تور دارد روباب، با روباب شش تور می شود. من تور می سازیم، هفت تور دارد، نه تور دارد، یازده تور دارد، ساز می سازیم، شش تور دارد، هفت تور دارد، هشت تور دارد، من این سازم. از دو تور دو تور دارد، دمبر دو تور دارد، تنبور چهار تور دارد. همین هر یک از پاپ خیلی که اکی این ما از پیش خود اختیار نکردیم، این اومد با ما همین خیلی.
0: به قول استاد هر یک چوب خصوصیتی خاصی خود را دارد بعضی نوهای چوب آواز فارم و نرم می دهد بعضی دیگر صدای بلند و جرنگ است از همین سبب استادانه برای ساختن هر یک اسباب موسیقی چوب موافق انتخاب می کند او دائما پیش از کار صفت چوب را با دقت می سنجد تا ساز تیار شده آواز دلنشین داشته باشد
1: از چوب چوب می سازی اما چوب صدای خاصی خود دارد. من چوب من این چوبی توت است من این چوبی چهارمغز است اگر دست کسر خانه را از چوب توت سازی دست را چهارمغز سازی این دو چوب هماهنگ شده صدای بسیار شیرینی نفیس میتید یا که از چوبی زردالو ما دمره میسازیم چوبی زردالو برای دمره از همه چوبی بهتره چوبی چهارمغز توت هم میشود دمره لیکن اون صدایی که چوبی زردالو میتید برای دمره وای صدا را توت برای تار برای سه تار برای ساز برای من اینو برای دو تاره قبرغگی میکنیم از قبرغا. من رو بابای قشقری از قبرغا هست، اینو پیوند هستم، اینو از قبرغا ما امینورا من چوبای من میخیر قبرغا میبریم، تنوک میبریم. هوز من این دو تا کاسه رو بو من اینش کاسه قبرغگی برای اینات، برای چی موندگی ما اینا استفاده نمیکنیم. برای من این رو بابای قشقری از این کاسه ساخته میشه، هم میونش هم مایداش هم کلونش سینمون. من این روبوی کنسرتی، روبوی کلونی اکسپریمنتالی هم گویم و پرفیسنالی هم گویم یارزدی در تمام دسته‌های هنری، کالج صنعت و فرهنگی، اما شخصی علاوهدهای هنری که از سازوای دارن دایوی استفاده می شود. من اینو از چوب یغلق ساخته شده است. من این همش پیوان من بینه از چند تا قیاب تا چند تا از نوتا یو که بعضش از 10 تا قبرغا یک جای در قالبی مخصوص است. ما اینو توغری بریده جوواجا کرده با وسه شیرچ می چسبونیم. من اینجا چیزی جوی اساسی می مونیم، کابلوک زدنیک می مونیم اینو و در بالای اینو ما جمع‌آوری می کنیم. جمع‌آوری بریدگی نیست، بعد در وقت دستشون اندن میبریم. این پر را یک جوی هست، من چه خیلی اینه من این برای چی مجرش مو اینو این چه
0: استادانه میگوید که بزرگترین خوشحالی من وقتی هست که نوازنده ساز آماده کرده مرا به دست گرفته از آن آهنگ فارم برارد. در آن لحظه زحمت چند روزه من گویا که ثمر خود را مییابد. با چنین زحمت و ایجادکاری دانا زیایف در نگهداری و رشد موسیقی ملی سهمی ارزنده گذاشته است. او وقتی که یگان اسباب موسیقی را میسازد اولا خودش به نوازش آن مشغول می شود. هنگامی که دوتار را گرفت و به نواختن شروع کرد، صدای نرم و دلنشینی دوتار از دل برآمده به دلها راه می یابد. هر یک تار با احساس نواخته شده آهنگ را زنده و تأثیر بخش می گرداند.

0: имрӯз ҳам созтарошон барои ҳифзи фарҳанги миллӣ саҳми арзанда мегузоранд. Асбобҳои сохтаи онҳо дар ансамблҳо, мактабҳои мусиқӣ ва чорабиниҳои фарҳангӣ истифода мешаванд. Бо ана ҳамин асбобҳои омодакардаи хеш, устодона Зиёев на танҳо дар кишвар, балки берун аз он низ шинохта шудааст ва аллакай дар хориҷ харидорони худро дорад. Созҳои миллии устод дар намоишгоҳҳо ва фестивалҳои байналмилалӣ ба намоиш гузошта шуда таваҷҷуҳи дӯсторони ҳунарро ҷалб мекунад. Ба ҳамин васила ӯ фарҳангу мусиқии миллии тоҷикро ба хориҷи кишвар муаррифӣ менамояд ва обрӯи ҳунари созтарошии тоҷикро боло мебарад. Инчунин бо шарофати чунин ҳунармандон ҷавонон низ ба омӯзиши мусиқии миллӣ бештар шавқ пайдо мекунанд.
1: Аз қабл аз соли 1993 ин ҷониб дар аксари намоишҳои фарҳангӣ шахсан худам иштирок дорам. Ман ҳамин дипломое ки шумо мебинед ман ҳамиҷа мондагия, хай дурӯғ нашавад, мумкин як сита дошта бошам. Ордени шараф дорам. Аълочии фарҳанги ҷунубии Тоҷикистон ҳастам. Собиқадори кор ва вазорати фарҳанг ҳастам. Аъзои иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон ҳастам. Аъзои палатаи савдои ҷунубии Тоҷикистон ҳастам. Ҳамин ҳама чорабиниҳои фарҳангӣ киш мешавад, баъзан дар хориҷи мамлакат. Олмон дар экспо мегузашт, ман аз 5 та экспо ба созои ман иштирок кардагӣ. Ман худам дар як таш будам. یکی سوزو در پنج اکسپو اشتراک کرد من هم احمد سعیدی فرزندی مامان آمدن از پای کره دولتی اشتراک کردن در گنویر آلمان ایچی ژاپن روسیه در جنوبی خلقی خیتو در فرانسه همین مملکت ها اشتراک کردن سوزوی ما به نمایش گذاشته شده بود من در آلمان من همین رسم از همون نمایش آلمانی است که در اونجا به آن نمایش مانده بودن که ساز سراس از تاجیکستان فلانی فلانی زاده بودن همین بعد دیگر اسباب ما بود همین رسم ما اونجا موندگی بود همین گونه در جنوبی تاجیکستان در شهر دوشنبه گرد اطراف و همه وقت من شخصا همه وقت هستم
0: کسبی سوستاروشی زحمت طلب باشد هم جایگاهی مخصوص دارد. فعالیت استاد نمونه روشن خدمتی صادقانه به فرهنگ ملی می باشد. هر یک سوزی که از دست استاد می براید محصول مهنت زیاد، صبر و محبت به هنر است. از همین لحاظ مردم به هنر او احترام کلان دارند. استادانه نه تنها ساز می سازد. بلکه با هنر خود روح موسیقی ملی را زنده نگاه می‌دارد زیرا هر آهنگ که از سازهای ملی صدا می‌دهد به زحمت استاد سازتراش وابسته است برنامه انواری هنر بود در پیشنهاد محرر بنفشه سفرخانوه کارگردان جانبک محمود جان تا برنامه‌های بعدی خیر

0: падару модар нахустин тарбиятгари фарзанд буда, омӯзгорон идомадиҳандаи ин рисолати муҳим мебошанд. Ҳамкории оила ва мактаб дар ташаккули шахсияти фарзанд нақши асосӣ дорад.
1: соли 2024 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак қабул гардид ва ин ҳамаро водор кард ки дар таълиму тарбияи фарзандон на танҳо оила, яъне ҷомеа низ бояд ки масъул бошад. Омӯзгорон, муассисаҳои таълимӣ дар ҳамкорӣ бо ҳамдигар бояд ки таълиму тарбияи фарзандонро хуб ба роҳ монанд.
2: дуруст аст. биед бо ҳамин мактаб ҳамкорӣ кунед, тарбияи таълими фарзандонатон дуруст мешавад. агар ҳамкорӣ кунед, бо масалан бо роҳбарои синф, масалан рӯзномаҳои писаротон гирифта бинед, ки онҳо чӣ хел мехонанд. роҳбари синфро шиносед. оила агар ба мактаб алоқа надошта бошад, фарзандашон қадар
1: дуруст
2: тарбия намегирад. дар алоқамандӣ бошад агар, ва ё хомдагӣ ҳам медонанд. тавсия метиҳам ба ҳамин падару модар, ки ана дар тарбияи фарзандат ан ҳамин камбудиҳо аст. ан ҳамин инҳоро ислоҳ кун, фарзандат дуруст тарбия меёбад, мехонад. ҳар як шахс мехоҳад, ки фарзанди вай соҳиби маърифат бошаду, соҳиби эҳтиром гардаду, аз вай ман гапе нашунавам аз ягон кас. кӯдакеро овардааст, ки чеши луғмони ҳаким, ки фарзандамро ман аз кай тарбияашро оғоз кунам. аз фарзандат чанд вақта шуд? сасад ду моҳа. аз аллакай ду моҳ аз тарбияи фарзандат хафо монди. бияд аз ҳамун таваллуд шудан тарбия кардан лозим аст.
1: ҳанӯзам дар батни модар будам?
2: дар батни модарам тарбия кардан мумкин аст. дуруст аст? усулҳои тарбияро ёфтан дар кор, ки бо кадом роҳ ҳамин зайро тарбия карда метавонам.
1: устоди азиз, мо метавонем бигӯем, ки имрӯз як сабабе, ки фарзандони моро аз таълиму тарбия дур мекунад, истифодаи бемавриди телефонҳои мобилӣ бошад.
2: албатта телефони мобилӣ ҳам фоида дораду ҳам зарар ҳам дорад. бештар ки агар бача ба телефон сарукор барад, ولی ذهنی سونی گفتیان این بیوستی وای نمیشود. اکنون تلفنی بسیار هم کار بردن اگر با مورید
1: با مورید باشد البته.
2: حتی به مورید هر خیر بازی ها را در وای بازی کند هر خیر گلپ های بیهوده را چون بعد این به تربیه البته را خلال میرسونم.
1: تاثیر
2: میرسونم. برای همین امیدوارم که به همین کمتر مشهور شوند بچه ها اون از پدر و مادر هم یاد میگیرد اما فرزان. حتی که حاضر بسیاری ها را همین پیششتن در سری دسترخان و تلفن میبرارن همون کودک ها هم فرزندار شما میبینند. برای همین پوش بکنم که همین با تلفن که کمی یا ریجه کاری مونن شما هم فرزندار شما با تلفن. یعنی همین
1: در وقت ساعتی در کاری
2: در کاری انا گیر تلفن تا یک ساعت یا نیم ساعت استفاده با این فایده اش هست. یکیم چیزای بیوده را که تماشا که البته ضرر دارد در تربیه تاثیر میرسونه.
1: بله.
0: سومیان عزتمند барномаи оила аз радиои тоҷикистон идома дорад. бобову бибӣ бо панду насиҳатҳои хиратмандонаи худ фарзандону набирагонро ба донишомӯзӣ ҳидоят мекунанд. таҷрибаи зиндагии онҳо барои насли ҷавон мактаби бузурги тарбия мебошад.
1: бегоҳи рӯзӣ сари як дастархон ҷамъ мешавем. ин ҷамъомади оилавӣ аст. ман мехоҳам андешаҳои шуморо оиди ҳамин мавзӯъ бифаҳмам.
3: кори хушрӯ кунед, кори оҷода кунед, ки ягон кас бинед, сӯ шумор офарин гӯва, раҳмат гӯва, хеле корҳои безеби бетартибона накунедтон.
1: айне ҳамин одоби нишастан дар сари дастархон, муошират дар сари дастархон, чӣ гуна бояд бошад?
3: нишастан дар ягон ҷо мисол одобу хислати хубе, ки ҳамун дар пешаму одамон ёд доданд, яко нишон доданд, яко хеле фарзандҳои мо хеле одоби хуб доранд, инсонҳои хубанд.
2: вақто ки мебинем айко, сари як чӯлачойда мешинем дигоҳ, ёки имрӯз то саҳар, албатта гап дар бораи одобу ахлоқ мераваду тарзи шинуфезу одобу اخلاف خمیده داشته باشید.
1: بله.
2: در جایی های جمعیتی هم با آدابانه رفتار کنید. مهربانی و آدم دوستی و بچه همونه نبیر و همونه نصیحت بکنید. در سری دستخان هم باشد. تاکید بکنم که مکتب رو نقص خونید. درست خونید. اهلا خون شوید. نبیر ها رو اما وقت توصیه میتیم که شما خونید. اخلا در همین جمعیت فایده رسان شوید.
1: بله.
2: فایده رسانید. نافتون به همین دولت جمعیت رسد و خلق خود و ملت خودتون خدمت کرده تانید.
1: در برابر اون که به تعلیم و تربیه نیک فرزندان مشغول بودید، هر پگاهی روزی بهره تعلیم و تربیه نیک شاگردان در مکتب نیست، کمر همت بسته به مکتب می رفتید که این روحی درو دراز تنها یک مسافه نیست، این مسئولیت است، مهر و محبت است نسبت کسب آموزگاری.
2: ما یک جا خواندیم، یک جا تمام کردیم و دو پدگوگیم در صفای ابتدایی که از درس دادن نصفی روزی درس میخواندند. اما جا از سهر و بیگاه هر دوان یک جای میرفتیم. بعضی مسئله های البته را همین مکتب رو گفته میرفتیم تو خانه را. رمان خیلی دورتر بود که آده گبزنان کرده بیگاهی از کور میبرامدیم یک جای این یا اون رفتاری یکم شاگی رو محاکمه کرده میرفتیم. به مکتب و به تعلیم تربیه همین مکتب خود تصور کرده نمیتونم. میخوام که می صرف شود خیلی با آستانی همین
1: مکتب
2: روان شاگردان میبینم. بعضی شاگردانی که دانش خوب دارن اینا حرمت میکنن. میخوام که بارها های باز جواب دیند و قرائت شعر کنند. من شاهنامه خوانی شده است. یکنی کی مایل خواهش دارد.
1: برای در آزمون ها اشتراک کردن راهنمایی میکنید.
2: البته را.

Разми пилсам бо иронион. Далири ки буд пилсам номи уй. Гави кайнажоди яли ном жуй. Ки виса будаш номи фаррух падар. Бародарш пирони пирузгар. Дар Ирон у Туран ҳамоварди уй набуди ба ҷуз Рустами ҷангҷӯй. Чу бишнид як пилсам инчунин ба абру баровард аз хашм чин. Бишуд тез наздики Афросиёб, сараш пур зи ҷангу дилаш пур шито. Чунин гуфт бо шоҳи Туран ки ман далиру ҷавонам аз ин анҷуман. Чи хок аст пешам, чи тӯси далир, чи геви ялон номбардори шир, чи баҳрому чи зангаи шоварон, гуроза ки ҳасту зи ҷанговарон. Агар шоҳ фармон диҳад ҳамчу шир, миёни ялон андароям далир. Ҳама сарваронро сарастам ба теғ, бибуррам кунам моҳашон зери меғ. Кунам афсари номдорон ба гард, сароншон бибуррам ба теғи набард. Баду гуфт шоҳ, эй яли номдор, ту пирӯз бодӣ дар ин рӯзгор. Бадин разм фархунда бояд шудан, ба пирӯзию ном боз омадан. Чу бишнид гуфтори шаҳ пилсам, биғуррид монанди рӯина хам. Сӯи қалби Эрон сипаҳ шуд ҷугард, чапу рос зад тиғу гурзи набард. Чу бод андар омад, ба гургин расид, хурӯше чу шери ҷиён баркашид. Яке тиғ зад бар сари аспи ӯй, такавар зи дард андар омад барӯй. Чу он дид густахми размозмой, ба кирдори оташ бар омад зи ҷой. Чу шери ҷиён шуд бари пилсам, баровехт бо оташи тездам. Яке найза зад бар камарбанди ӯй, газанди наёмад ба пайванди ӯй. Ба даст андараш чӯби найза шикаст, биандохташ чӯби найза зидаст. Чу он дид пас пилсам тиғи тез кашиду, дар омад дили пурси тез. Яке тиғ зад бар сари тарки ӯй, рабуд аз сараш тарк бар сони гӯй. Бараҳна сару найза афканда хор, фурӯ монд бечора дар корзор. Чу аз маймана зангаи шоварон, бидидон дилу рӯзи кундоварон. Ба ёрӣ биомад бари густаҳам, варо дид аз он гуна гашта дижам. Пазируфт ҳамла диловар наҳанг, даромад яке тиғи ҳиндӣ ба ҷанг. Бизад тиғу баргустувон кард чок, сари борагӣ андаромад ба хок. Диловар биафтоду доман зиреҳ, бароварду зад бар камаргаҳ гиреҳ. Пиёда баровехт бо номдор, ба гирд андараш ҳамчу шери шикор. Яке гарди тира барангехтанд, бадон гаҳ ки бо ҳам даровехтанд. Зи қалби сипаҳ гев чун бингарид, ҷаҳон пеши чашми ялон тира дид. Биғуррид чун рад дар кӯҳсор, ва ё шери ҷангӣ гаҳи корзор. Ба ёрӣ биомад бари ҳар сиёр, баровехт бо пилсам ҳар чаҳор. Диловар нашуд ҳеҷ гуна зиранг, миёни далирон даромад ба ҷанг. Гаҳе тиғ зад, гоҳ гурзи гарон, чунин то фурӯ монд дасти сарон. Чу пирон зи қалби сипаҳ бингарид, бародар бадон ҷой бечора дид. Ба ёрӣ биомад бараш тозиён, хурӯшону ҷӯшону наъразанон.
چونین گفت با گیو که نامدار شما را هنر نیست در کارزار که با نامدار بکردار شیر شده جنگ جو چار گردی دلیر بگفتین و بر سرکشان حمله کرد برآمد از آن رزمگه تیره گرد و از آن روی رستم بکردار شیر میان سپاه اندر آمد دلیر به تیغ و به کوپال و گرزی گران بیفگند توران سپه را سران گریزنده شد پیل سم زژدها که دانیست که از وی نیابد رها دلیران ایران سراسر سران به دست اندرون گرزهای گران بکشتند چندان ز توران سپاه که از کشته شد پشته تا چرخ و ماه نگه کرد افراسیاب آن بدید یکی باد سرد از جگر برکشید بپرسید کالکوس جنگی کجاست که چندین همی رزم شیران بخواست به مستی همی گیو را خواستی همه رزم با رستم آراستی همیشه از ایران بودی یاد اوی کجا شد کنون آتش و باد اوی به الکوس شد آگهی زین سخون که سالار ترکان چه افگند بون برانگیخت الکوس شبرنگ را به خون شسته بود بیگمان چنگ را بیامد دمان تا به قلب سپاه بری شاه توران بپیمود را به آواز گفتا که جنگی منم همان نرشیری درنگی منم چو فرمان دهد مرمرا شهریار به تنها روم من بدین کارزار چو بشنید از او شاه توران زمین بگفتش زیلشکر سران برگزین برون رفت با او زیلشکر سوار زی مردان جنگی فزون از هزار همه با سنان سرفشان شدند چو ناهید و هرموز درخشان شدند چو آمد به نزدیک ایران سپاه بپوشید از گرد خورشید و ماه زواره پدیدار بود جنگ جوی بدو تیز الکوس بنهاد روی گمان چنان برد که رستم است بدانیست کز تخمه نیرم است زواره برآویخت با او به هم به نیزه به کردار شیر دژم سناندار نیزه بدونیم گشت زواره زی الکوس پربیم گشت بزد دست و آن تیغ بران کشید زیگردی سواران جهان ناپدید بکین اندرون تیغ برهم شکست سوی گرز بردن چون باد دست بینداخت الکوس گرزی چکو که از زخم او شد زوارت ستو بزین اندر از زخم بیهوش گشت بخواب اندر افتاد و خاموش گشت فرود آمد الکوس تیز از برش همی خواست از تن بریدن سرش چو رستم برادر بدان گونه یافت به کردار آتش سوی او شتافت به الکوس برزد یکی بانگ تند کجا دست شد سست و شمشیر کند چو الکوس آواز رستم شنید دلش گفتی از پوست آمد پدید چو افراسیاب آن شگفتی بدید به سوی دلیران یکی بنگرید چنین گفت افراسیاب آن زمان که بر جنگتان چیره شد بدگمان بکوشید و رای پلنگ آورید یکایک بدین کین درنگ آورید چو لشکر شنیدند آواز اوی به رستم نهادند یک بار روی چو آن دید رستم ابا هفت گرد به تندی به ایشان یکی حمله بود
چنان برگرفتند لشکر زی جای که پیدا نیامد همی سر زی پای. بکشتند چندان زی کنداوران که شد لعل خاک از کران تا کران. فگندند چندان به هر جای بر چی با سر چی از تن جدا کرده سر. به آوردگه جای گشتن نماند سپه را رهی برگذشتن نماند.

قصه شام شنونده های عزیز، این شام بازم از کتاب نویسنده خلقی تاجیکستان عبدالحمید صمد چراغ دل قصه را با نام درس انتخاب کردیم. چندان سرد نبود هوا، ولی برف و باران آمیخته اگر شمال آرامش یابد نرم به قول ناز نازان میبارید و لحظه یک چرخش و رقص برف افسانوی میشد، لیک این دیر نمی پایست. بناگو بادی تندخو مثل از زندان رهیده باشد، با خشم و آشوب برف و باران چی شاخه های بزرگی تری درختان به هم می پیچون و روی مال و لبی دامان دوش زگان چتر مردان به هر طرف می کشون و بیدادگرانه همه را برکندنی یارا بودنی می شود. این خیل تندی و خودسری خصلت چیلهی خورد است، با لبخند می گفتند پیرانی روزگار دیده و می افزودند. تخت و کرسی دولت و سولت آسان به خوبی و خوشی نمی سپارد. جان و منصب دادن آسان نیست، به صحبت شریک می شود دیگره. از روی مشاهده طبیعت خصلت صاحب منصب یک است. تاریخ دور و نزدیک یک مرتبه از غیربال گذراند می بیند. یگان حاکم که لذت و شربت شیره دولت در ریشه دندانش نشسته باشد، باز راحت حکمرانی را به قوم تیرشه و پتک ریشه ها سری دیده باشد، به چین جبین جنگ و پرخوش جایش را به کسی دیگر نمی سپارد. از سرمای طولانی و هوای تیره و پرتوبتی با از سرمای طولانی و هوای تیره و تربت طولانی دلتنگ گوشم از مزمت بدادگری زمستان پور در کنجک تالار آشپزخانه کدام لیک یک بغز و بوی پختوپز پور روبروی ورزشگاه مکتب انتظار کم شدن برف و باران نشستم. کجا شتابم؟ از تر شدن سر و لباس و نم کشیدن بدن در این زمان قیمتی دارو و دوا با یگان درد و بیماری مبتلا نگردیدن، شنیدن صحبت و چای نوشیدن به زنگ صدا داد. زنگ مکتب. فوج فوج خوانندگان گوناگون سال، پسرکان و دخترکان بیباک و خوشحال از دری کشاده مثل که از چنگ پلنگ میگریخته باشند، با شور و غوغا خود را به بیرون زدند. تنفس. این منظره صحبت اهل تالار دیگر کرد. بچه ها با آشوب باد، پیچش برف و باران پیوسته یک عالم رنگین و پرشوق آرستند. برف بازی در میدان ورزش اوج گرفت. همدیگر رو با برف گلوله زدن، بالای کرپه برف خیلیدن، به سر و روی رقیب پنجه پنجه برف پاشیدن یا به چوک گریبان و گردن مغلوب لنده لنده برف خستن و زمستان در یک نفس بازیچه دست بچه ها شد. آنها گویا از هنگامه برف و باد و باران جان و نیروی تازه گرفتند و از این لحظه آزادی مست و بی خود افتاده و خسته، فریاد و خنده بلب به هر طرف جولان زده، با بازی و شوخی های بباکانه خون خود گرم و دل شاد کردند. ولی باز زنگ صدا داد، زنگی در آمدند و این زنگ به سر بازی گرم و جوشان بچه ها گویا آبی سرد ریخت. قسم یک باره برخه با دلی کشال از دو و دو جهش و پر و پر باز استادند. دخترکان در حال با پنجه زلف و مویهای پریشان همبار کردند و دامان پیرهن تکیدند. پسران کلاه و گریبان و آستین بارونی به ترتیب آوردند و خندان و خوشحال جنوبی مکتب خانه شدابیدند. دنیای زیبای بچگی،
як саҳнаи беолоиш ва пур аз шавқу сурур якбора холӣ шуд. Ва боз ҳангомаи бод монду барфу борони бо ҳам рақсону печон. На, чанд тан писару духтар аз майдон дил наканда бо баҳонае баҳар гӯша ҳусн бахшиданд. Сипас онҳо низ бо дили нохоҳам сӯи даромадгоҳ роҳ пеш гирифтанд. Дар охири майдон назди ошпазхона духтараки қадрас, резапайкар, гандумгун, борикандом, чашму абрӯяш сиёҳ танҳои танҳо монд. Вай зоҳиран ба роҳгуме шабоҳат дошт. Лолу гаранг ва гиҷу саргум байни майдон мустар истода, гӯё ба кадом суқадам ниҳоданашро меандешид. Як ду маротиба ба соаташ нигарист. Аз тантанаи резиши барфу борон ба сару гардан зоҳиран бепарво. Ӯ нигоҳе пурроз ба майдон афганд ва чун бовар ҳосил кард, ки аз чашми ғайр эмин аст, мисли оҳубараи аз хайли хеш ҷудо шуда рамида ба пиёдароҳи шафати ошхона гузашт. Аз дарс гурехт, гуфт ҷавоне. Шояд гурусна бошад? Э, сода, гурусна таги барфу борон меистад. Эҳа, ба гӯши кӯдаки гурусна сухани омӯзгорчӣ овози булбул намефурад. Аз духтарак чашм наканда муҳокима ронд пире ва афзуд. Ягон ташвиш, ягон мақсад дорад. Духтарак беқарору дар истироб буд ва гоҳе дастҳо салибвор ба қафаси сина мефушурд. Баъзан бо ноги ангуштон қатраҳои борон ва резаҳои барф аз чини мӯйҳои фатилаву ҳамсони химчаҳои маҳини маҷнунбед сари шонаву бари гардани баландаш овезон меафшонд. Гоҳе табассум гирди лабонаш медавид. Баъзан дар чеҳраи ӯ парешонҳолии ошкор ва дар нигоҳаш ҳузне нақш мебаст. Дам ба дам бо гӯшаи чашм ба шоҳроҳи марказии шаҳр, ки силсилаи мошинҳои дар шитоб аз онҷо менамуданд, назар меафканд. Ҳамчунон барфу борон омехта меборид. Гоҳе нарм, баъзан гӯё аз сари хашму кина ба шасту таҳдидомез. Вале духтарак бо сабру таҳаммул сардии қатраҳои борон ва пағаҳои барфро дар оринҷ ва гардану пешобағали Орион бароҳат мепазируфт. Сармояш мезанад. Муфт. Аз духтарак чашм канда, чойник ва чанд пиёларо рӯи ҳам бардошта гуфт хизматгорзани миёна умр. Бинед, худаша пишаки оболуд карда намоиш медиҳад. Айёми балоғат, хун дар ҷӯш, тафс дорад. Боришханд луқма партов ҷавоне. Холаш садқа, ҳоли кӯдак, дунё бехабар, кӯтоҳандеш аст. Кошки фарбеҳак бошад. Лублучак таги барфу борон гаштанаша бинед. Ҳавои сард кай парвои хуни гарму тафси бадан дорад. Ба мағзи устухон, дилу ҷигараш чунон расад ки... Хомӯшӣ. Хизматгорзан пас аз каме ҷумбуҷул, магар аз бепарвоии нишастагон алам кашид, ки худ ба худ ғурғур кард. Шаб ҳароораташ баланд шавад, сулфаву нолишаш авҷ гирад, боз кӣ дарди сар мекашад? Падару модар. Бисёр ғам нахур, хола. Инҳо хурд метобанду дар кори худ балоанд. Беҳуда таги барфу борон намеистад. Бо ханда луқма партов ҷавон. Ширини хола, метарсам. О, як либосаки гарм мепушид. Аз зери барфу борон омада дар ин даҳлез истад хуб нест? Холаш аз мурғи посухта бад аст. Ба суҳбат шарик мешавад бозмуи сафеде. Ҷавонӣ ваъдадор бошад, ба сараш барфу борон чи санг резад ҳам меистад. Шояд аз тарси танбеҳу маломати омӯзгор аз дарс гурехтааст, гузарондам аз дил. Духтарак боз ба соаташ чашм давонд,
ва ошуфтаву асабӣ чанд қадам сӯи шоҳроҳ ниҳод. Сипас як бора баргашта китф дар ҳам кашиду даст афшонд. Лаҳзае, ки ба сукут ҳам рафт. Шояд кушодани гиреҳи мушкилашро андешед. Дар ин маврид бай ангуштони аз наму сарму чанг ва ғунча кардаашро ба лабони сергушт ва каме ларзонаш наздик оварда бо ҳаври даҳон ба онҳо гармидамид. Ва боз нимрӯя ҷониби истгоҳ баргашта ангуште зери дандон ниҳод. Чаро зуд бовар кардӣ? Ҳолат аз ин бад гули гаранг пичинг зан. Ана ҳамин хел пурдидаву пухтаат мекунад. Баъда хилофии ҷавонҳои булҳавас. Чунон шайтонанд ки бадгумонӣ гуноҳ аст. Шояд ягон ташвиши дигар дорад. Э не, ман ҳар рӯз мушоҳида мекунам. Хоки ҳамаашон аз як теша. Худат пухта менамои хола. Пасту баланди зиндагӣ фиребу найранги одамони найрангбоз охир надорад, ҷони хола, гуфт зан. Хо, то пухтаву ҳушёр мешаве, ки хубии умрат мегузарад. Кош ки фиреб нахӯрад, байни роҳ сарсон намонад. Бале, норомии роздоре дошт духтарак. Ва азияту сири дилашро худ медонисту худо. Ҳамин зайл ва як чашм дар дари мактабу чашме ба истгоҳ боз бо таассуф сар ҷунбонду дастакони лоғараки нисбат ба қаду басташ дарознамояшро боз салибвор болои ҷуфти синааш фишурд ва пайкараш аз сармо ларзону ҳазину ноумед сӯи мактаб шитофт. Чӣ фоида дидӣ? Ҳавои сард холаат нест ки хотир бинад. Хунуки ба ҷонат расид. Зарханда ба лаб худ ба худ духтаракро садо дод зан. Наомад. Як туй дар ин шаҳр. Э нодона ке аз дарс маҳрум шудӣ. Ин ҳам дарс, боз луқма партофт мӯйсафед. Эҳе, ин лаҳза бо ҳама талхиву шириниаш дар ёд мемонад. Ҳеҷ гап не, ду се бори дигар аз фиреб ҳамин зайл азобу алам кашад, ақлаш мепазад, гуфт зан. Мо ғами беҳуда мехӯрем. Онҳо бепарвоянд. Духтараки газгӯшти химчамиён, мӯйҳои тару фатилааш аз вазиши бод ба рӯяш парешон, пайкари нозукаш шояд акнун аз аламу сармо ларзон, байни риштаҳои каҷу килеби борон ва пағаҳои барфи гӯё аз нокомии ӯ рақсон ба даромадгоҳ расида буд, ки ҷавонаки навхати болобаланд, чатри сиёҳ болои сар, се дона гули мехак дар даст аз сӯи истгоҳ давдавон омад. Ӯ як ба соаташ чашм давонду бо овози пурҳаяҷон фарёд зад. Мо, духтарак, як по даростони мактаб, пои дигар беруни дар истод ва нимрӯя сӯи овоз баргашт. Салиби дастон аз болои ҷуфти сина кушод ва бо панҷаҳои аз сармо сурху шахшудааш аз рӯ ва пешонӣ чашмони мӯйҳои парешону тарашро сӯи баногош кашонд. Омад. Охири охирон омад. Табассуми нарм балаб як даст дар камар гуфт зан ва назди Тереза рафт, ки чеҳраи ҷавонро хубтар бубинад. Хайрият ки чатр доштааст. Ҷавон лабонаш ба табассуми шармомез моил бо алвонҷи гулдаста духтар ҷониби худ хонд ва бо гумонҳои устувор ва бо гомҳои устувор сӯи ӯ рафт. Духтар лаҳзае лолу гаранг, балки нобоварона ба ҷавон дида дохт. Ва қатраҳои борон бо ашк омехтаи лағжони рӯяшро ба кафи даст ноаён пок карда. Якбора гӯё болу пар бароварда аз байни майдон сӯи ҷавон шитофт.
او دیگر پروای به هر قدم از زیر کفشهایش به چور طرف پاش خوردن برفابه هم نداشت. از خنده صف دندانهای شیروسا سفیدش نمایان، چشمکانش رخشان، روی گندمگونی از برف و باران ترش از شادی و خوشبختی شکوفان. او بلای زود روز داشته است، خیریت که عهدش نشکست. از آنها چشم نکنده با تبسم شیرین گفت زن، مرد بچه بوده است، نزد دوگانه ها و همسینفان شرم سار نشد. تون بود همچنان ریزش و پیچش برف و باران رو می افزد، ولی از این جبر، از این کینوری و بخل دیگر دختر و جوان پروه نداشتند. دخترک شبیه یک نونهال سراپاتر دسته گل در آغوش چتر بالای سر می داشت. جوان سرش یک کم خم در بونی گوشی او عذرهای شیرین گفته در حال پیجکش رو براورده سر شانه های نیم کشیده ما پوشانید.

дуруду меҳр нисоратон бод. Набераҳои ширини бибӣ, асалакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ. Ана боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони бибӣ, мову шумо дер боз шоҳномахонӣ дорем. шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ. Ва албатта аз ин шоҳнома чӣ гуна ватанро дӯст доштан, чӣ гуна марди ҳақиқӣ будан ва барои кишвар хизмат карданро меомӯзем. Набераҳои азизи ман, дар ёдатон ҳаст, дирӯз ман ба шумо достони разми паҳлавононро қироат карда будам. Аз достони разми паҳлавонон, ширинакони бибӣ, мо ва шумо онро фаҳмидем, ки чӣ гуна баҳроми чӯбина бо хусравшоҳ ба ҳам дер боз ҷангиданд. Дар ин ҷанг баъзан баҳроми чӯбина гурезон мешуду, баъзе вақт хусравшоҳ, лекин ҷанг ҳамоно давом дошт. Дар яке аз размҳо хусрав аз лашкари баҳроми чӯбина даргурез шуду, вақте ки лашкари баҳроми чӯбина ӯро таъқиб мекарданд, бар даруни ғоре даромад ва хусравшоҳ ба даруни ғор даромада нопадид гашт. Саворон чун ба лашкаргоҳ расиданд, Марьямро дар нолаву фиғон диданд, зеро Марьям фикр мекард, ки шоҳ кушта шудааст. Лекин хусравшоҳ пайдо гашту гуфт, ки гӯё ки дар ғор ӯ пириро дидааст, ки он пир худро суруш номидааст ва ба хусравшоҳ гуфтааст, ки ман фариштаам, номам суруш аст. ту порсо бош, подшоҳи ҷаҳон мешавӣ. ва сипоҳиёни эрониву румӣ бовар карданду ба хусрав таъзим намуданд ва савганд хӯрданд, ки чун худи суруш ӯро башорати пирӯзӣ додааст, барояш дар ҷанг сару ҷони худро дариғ нахоҳад кард. ана ширинакони ман, ба ёдатон омад. пас агар чунин аст, ширинакони бибӣ, ҳоло ҳозир ман бароятон достони навбатии шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ шикаст хӯрдани баҳромро бароятон қироат мекунам. омодаед? пас ба ҳузур дар назди радио нишаста достони шикаст хӯрдани баҳромро бо диққатона гӯш диҳед. достони шикаст хӯрдани баҳром. сипоҳиёни эрониву румӣ бовар карданд ба хусравшоҳ ва дар ҳайрат монданд. ба хусрав таъзим намуданд ва савганд хӯрданд, ки чун худи суруш ӯро башорати пирӯзӣ ву подшоҳӣ додааст, барояш дар ҷанг сару ҷони худро дариғ нахоҳад кард. бо азми пирӯзӣ ёфтан, ҳамаи лашкари эронӣ ва румӣ аз кӯҳ сарозир шуданду ба ҳуҷум рафтанд. аз он сӯ баҳром низ лашкар ронд ва ҷанг дар гирифт. ҷаҳон шуд зи гарди саворон сиёҳ. баҳроми чӯбина аз камон як чӯба тир ба камаргоҳи хусрав зад. тир дар ҷавшани ӯ дармонд. сарбозе тозон омада онро берун кашид. баҳром бошад боз найза андохт. найза ба зиреҳи хусрав хӯрда шикаст. хусрав барошуфт ва сӯи баҳром тунду тез асп ангехта ӯро яке шамшер зад. шамшераш бошад ба михвари тани баҳром ғутида пора пора гашт. чудиданд он шер мардизи шоҳ, биронданд румиву эрон сипоҳ.
کشیدند شمشیری کین هم گرو یکی حمله کردند مانندی کو. با این حمله سپاه بهرام تاب نیاورد. صفهایش گوس است، قبلگاهش شکاف شد و بالهایش درید. لشکری خسرو به خیر کردن دشمن در آمد. بیندوی به نزد شاه آمد و گفت: لشکری دشمن چون مور و ملخ دشت و کوه و دره ها را گرفته است. اکنون که وی شکست خورد، کشاکشی و خون ریزی شایسته نیست. هر کی امان خواهد امان باید داد. هر کی سلاح افکند و تسلیم شود، من دیگر دشمنی او نیستم، گفت خسرو شاه. شب در آمد، طرف ای جنگ را بس کردند. بیندوی از سپاهیان یک نفر سوار بلند آواز را جدا کرده فرمود که تا به نزدیک لشکر دشمن برود و منادی کند که هر کس تسلیم شود، شاه گناه او را می بخشد و به جانش امان می دهد. سوار شبانگاه رفت و به هر سو اسب تازانده منادی کرد. سحر بهرام از خواب بیدار شده چادرهای لشکرگاهش را خالی یافت. سران سپاه او شبانه با دسته های خودشان برای تسلیم شدن به لشکرگاه خسرو رفته بودند. سپه سالار دانست که کار را بای داده است. با یاران نزدیک خودش که با او مانده بودند گفت: اکنون از گریختن چاره نداریم. با ساربان ها فرمود که شترها را بیارند. آنها 3000 شتر آوردند. با شتاب بار و بونهشان را بستند. زی چیزی که در گنج بود بردنی، زی پوشیدنی ها و گستردنی، زی زرین و سیمین و از تخت آج، همان یاره و تنق زرین و تاج، همه بار کردند و خود بر نشست، میان از پی بازگشتن ببست. بهرام شاه با همان گریزگی به چین رفت. چند در خدمت خاقان چین بود. خاقان چین می اندیشید که در مبارزه با دولت ایران از بهرام لشکرکش پرهنر استفاده بردن ممکن است، بنابراین او را پروریش می کرد و کرامی می داشت. در واقع بهرام چوبینه دیرتر لشکر چین را سرداری نموده به ایران یوریش کرد. به جیهون رسیده در مرو قرار گرفت و در اینجا به دسته قلون نام قاتلی که او را خوراد برزین فرستاده بود کشته شد. شیرینکان من ببینید که وقتی خواب هم در رسید. بر شما و اهل خانوادهتان خوب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانا. خوبی

0: Чи?
1: О, вазъият.
0: Одам як бор мемирад. Мебини ки ман зинда.
1: Хай. Чи гуфтан?
0: Як инструктор, як инструктор маро ин қадар азият дод. Тавба, дар идораҳои муқаддас баъзан одамони номуқаддас ҷой гирифта мемонданд.
1: Дилам торс мекафад.
0: Чунин навиштанд, шарм накарда чунин навиштанд.
1: Ки? Чи навиштанд?
0: Профессор грифтори урфу одатҳои боифеодалӣ. Магар ин аҷоибот нест? Магар ба чунин пастигариҳои махлуқони одамшакл тоқат кардан мумкин аст?
1: Ки навиштанашро донистӣ?
0: Нагуфт. Вай мегӯяд Саъдулло Шакирович, шумо узви партия ҳастед. Шумо духтарони ба балоғат норасидаатонро ба шавҳар бароварданӣ будаед. Худатон зан гирифтанӣ будаед. Шарм намедоред.
1: Инаш аз ҳад зиёд.
0: Ман ибораи шарм намедоредро бори аввал мешунавам.
1: Охир дар сир солҳои фарзанди ман мешавад.
0: Профессор! بله من پروفسور هستم. تبابت فرزندان خلق را به زیمه من گذاشتند. هرچی از دستم آید همان را میکنم. ناز ندارم و ساز دارم. اگر همه این گپ ها را مادرم شنود.
2: من گمان داشتم که تو دشمن نداری. با تو اون خیل نوشتن با گارکام این خیل؟
0: معلوم می شود که نه یکتا بوده سعید.
2: ها من سلام ورا دیدم. با تو سلام گفت.
0: ها
2: سلام ورا دیدم. از همین جا گذشته رفت.
0: تشکر. میدانی سعید وای دختری خوب است. از شاگردانی من چند نفر نامزد ایم شدند اما این تماما دیگر خیل. دردی بچه را از چشمانش معاین میکند. این استعداد فوق‌العاده است.
2: تو همیشه شاگردان خودت را تعریف میکنی
0: سعید.
3: عمک جون سلام دادا.
0: سلام. چو؟
3: بی جونم
0: چو؟
3: گفتن که شما رو یافته بیارم.
2: خودشون صحت می؟
3: ها یاری تاجیلی دعوت کردیم.
0: بیچاره مادرم

ҳавлӣ мо. Дар ин 2-3 рӯз ҳавлии сағираҳо бар ин шуда монд. Нури он ҳавлӣ бибиҷонам ҳастанд. Илоҳиҳо ба бахти моёни бемодар намуранд дия. Агар он кас муранд, аҳволи дадаҷонам чӣ мешуда бошад? Бори аввал гирья кардани падарамро дида мондам. با صورت مادرم گب می زدند و گیریه می کردند. اگر بی بی جانم گیریه کردنی پسرشان را فهمند، اما من آب و ادا می شود. تغایم، خالم، مگر از دلی داده جانم خبردار؟